Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozar, çünkü Fenani Kolayda Kevay ile Vatanı, ki Fenani Kağsada Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeş Yaşare ve Hamayı, Şüret ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesut Eksal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı Lala sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند و ویش بینی کاواز مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بینی دام شر داران دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Oğla Zerre, Hurku Tabeş, Yaşare ve Hamayı, Şürette Teyli Amına Kalışı, Nehine, Bunu Cusur, Ucu Sermayı, Amri Mesir, Dekzal Beçen, Teyli Sibir, Çenamı Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayya Dünya, Hoş Yava, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinal, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویس که بینگه تو سیر بی کمال خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشبابه از ویس در دیدلی خرابه بیجن تینی کندو ویس که بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویس که بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابه ویس که بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجن تینی بر رخستم ببیجن تینی برم دانه قبر قبرستانه ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقینا ملده ببین تیلی تیسر شاده ما خشاده کرن ببین تیلی بشتا خومده بکرن بیقیده شاده شاده بکرن بخیلی حسانی ده بزن کردن بوی سوالا خشاده

0: Avazımırım bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefakırım bir beyazın tehli, seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darami darbesta bir beyazın tehli, bir reyhısım bir beyazın tehli, danime kabrı kabristani bir beyazın tehli. Danime kabrı reşu tarih bir beyazın tehli, suvala akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiyisar çağ ve maha şağır zikirin bir beyazın tehli, piştahamda zikirin bir beyazın kizar çağır ve şali bu garubu khenli. حسالی دا بر دل کادر مبوش تو ده خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دلی ظالمی شر حسالی امت تمام مذهب دو تکت مرامی شانه کشت ده خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام ده کده بیه کبش رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بنز راه ده چاو وکل لبس به تیلی چپل ده ریجه پرکه جناب قندیل گردن از راه بشید عیلی گذیه گل و اسمی یه حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خایی
1: حفظاله می تمام حفظ خونی مثل مالا باوی تا همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره